0: Posloucháte podcast Energie na rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Taková ta móda, že všechno je jako protein, high protein, a pak vlastně se podíváš na ten obal a teď zjistíš, aha, high protein, ale vlastně vedle mám polovinu levnější výrobek, který je high protein vyšší než ten klasický, takže i v téhleté branži to tak funguje.
2: Ano, keď si to porovnáme napríklad s liekmi, tak výrobca lieku musí presne dodržiavať nejaké miligramy toho liečiva, ktoré sú v každej jednej tabletke, je to vysoko homogenizované, aby to malo predvídateľný účinok u každého jedného pacienta. U tých výživových doplnkov môže jeden výrobca mať 500 mg kapsly, druhý môže mať 300, jeden môže mať taký obsah účinných látok, druhý môže mať taký obsah účinných látok, jeden nakupuje levnejší extrakt, druhý drahší, čiže je tam ako keby veľká variabilita v tej kvalite. A tým, že každý ten doplnok má iný obsah tých aktívnych látok, tak môže potom buď robiť slabšiu odozvu alebo silnejšiu toho človeka.
1: Moc děkuju. Mám tady další jednu houbu, Cordyceps. Ten má pověst energetického dopingu z přírody. Jak se liší ten rozdíl, když si začnu používat ten Cordyceps a třeba káva? Já jsem běžec, sportovec, takže tu energii hledám i během dne, člověk se snaží nějak doplnit. Tak co je na tom pravdy?
2: Cordyceps je také energizujúce tonikum, ono pochádza vlastne z Himalají, je to huba, ktorá rastie na housenkách, ona parazituje na larvách hmyzu a rastie vo veľmi vysokých nadmorských výškach nad 5000 metrov a ju vlastne do akože širšej verejnosti dostali čínske atletky v 90. rokoch, kedy sa im podarilo zabehnúť na niektorých pretekoch akože nejaké rekordné časy a boli testované negatívne na doping a keď sa začalo skúmať tá ich príprava, tak zistili, že ten Cordyceps tam akože hral nejakú významnú rolu a potom sa začal vlastne skúmať v tých vedeckých štúdiách. Je ten rozdiel však iný oproti napríklad káve alebo stimulantom, pretože stimulanty typicky rýchlo nakopnú nervový systém, spôsobia vyplavenie adrenalínu, dopamínu, ale má to svoju nejakú daň, nejakú cenu, ktorú musíme zaplatiť a to je väčšinou akože to, že tá energia je akože púčená. My si vlastne požičiavame so stimulantmi energiu, ktorá mala byť na neskôr, tak aby sme ju mali teraz a po odoznení účinku toho stimulantu dojde vlastne k prepadu pod tú energiu, ktorú sme mali predtým. U toho Cordycepsu, on má vlastne veľmi zaujímavú látku, ktorá sa volá Cordycepin, ktorá je štruktúrou svojou veľmi podobná adenozínu alebo ATP. Laicky to vysvetlím, že to je vlastne bunečná energia, ktorou komunikujú naše mitochondrie v bunkách. A tá hypotéza je taká, že ten Cordycepin sa vie akoby zabudovať do tej bunečnej energie a podporovať vlastne tvorbu tej energie na tej elementárnej bunkovej úrovni v tom tele.
1: Já se zeptám opravdu teď jako laik, jo? To znamená, že když bych si vzal ten přípravek, tak ho musím brát, jako se dělají třeba, já nevím, kloubní výživy, jako dlouhodobě ho brát, aby to přišlo, když toto kafe mě nakopne okamžitě.
2: Přesně tak.

0: naše tělo a zdraví nějaký význam, protože byl takový mýtus, že se říkalo, že prostě když jíte houby, tak to v podstatě projde tělem a hotovo, konec. Takže by mě zajímalo, jestli to má nějaký význam a jaký je tady mezi nimi rozdíl.
1: Jedlé houby samozřejmě mají význam, určitě mají význam pre zdravie. A to, že prejdu tělom, to je správně, protože fungují jako vláknina. Dnes se vlastně celá ta longevity sféra vlastně venuje, koľko vlákniny by jsme mali denně zjesť a ten výstup je jednoznačný, že čím viac, tým lepšie. Okrem toho huby, ktoré rastú voľne v prírode, hriby, lišky a proste ďalšie, tak tým, že na ne svieti slnko, tak oni obsahujú veľmi vysoký obsah vitamínu D. Čiže je to akoby ďalší zdroj nejakých aktívnych látok, ktorý vieme do seba dostať. Tých látok je tam v podstate oveľa viac. V čom sú však rozdielne, je, že tie medicinálne huby sú upravené nejakou extrakciou, tak aby sme tie látky vedeli z nich vyťahnuť. Pretože v bunkovej stene huby je látka chitín, na ktorý my ako ľudia nemáme enzym, nevieme klíčem akoby odomknúť ten zámok tej hubovej bunky a vyťahnuť si to, ale potrebujeme si pomôcť nejakou extrakciou. Typicky u tých medicinálnych húb sa využíva napríklad kombinácia alkoholu a vody, pretože sú tam látky, ktoré sú rozpustné vo vode, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Kdežto u tých húb, ktoré nazbierate v lese, tak ich môžete maximálne povariť, podusiť, čiže tam dochádza iba k tej horkovodnej extrakcii, a ktorá je asi iba 10% z toho, čo vám vie ponúknuť potom ten extrakt.
0: Mm-hmm. Říká se, že houby jsou těžké na stravování. Je to mýtus, nebo to má nějaký důvod?
1: Je to skôr mýtus. Akože sú určité huby, napríklad ako keby sú staršie líšky alebo zrovna tá hlíva ústričná, ktoré majú akú tuhú tú treň, tak to môže byť trošku ťažšie na stravenie, ale zase je to vyvážené tým, že to pôsobí ako vláknina pre ten črevný mikrobiom, ktorá ho v podstate vyživuje.
0: Vzhledem tomu, že ty se tím zabýváš opravdu do detailu, tak je třeba nějaký fakt mýtus, který bys okamžitě vyvrátil těch houbách, protože koluje spousta mýtů o konzumaci hub a podobně.
1: Toto byl právě jeden, že houby jsou těžké. Druhý taký častý mýtus je, že děti by nemali jíst houby. Zrovna teraz jsem to diskutoval s jednou výživovou poradkyňou na Slovensku, která sleduje tyto trendy v Itálii. Italiani jsou veľmi zaťažený na houby, veľmi často ich využívajú v talianskej kuchyni a ich výživové doporučenia sú, že deti od 3 rokov, samozrejme v menších dávkach, tie huby normálne jesť môžu. Že není tam akože nejaké riziko. Samozrejme, mali by byť tie huby dobre identifikované a čo najmenej toxinov, pretože aj jedlé huby, ako třeba hřibkovář, ktoré sú často zbierané, obsahujú nejaké toxiny, ktoré sa len ničia tým varom.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas? Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou, no a za chvíli budeme pokračovat. Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Jak vypadá tvůj houbičkový režim? A zeptám se úplně na konkrétní situaci. O každý jezdíme někde na dovolené nějaké cesty. Moje žena, protože používá spoustu doplňků a má taky nějaká zdravotní omezení, alergie na laktózu a podobně, tak vždycky, když balíme kufr, tak samozřejmě skládáme tam ty různé preparáty. Ale ty, protože ty si, jak budu říkat, jako přes ty houbičky, jak vypadá třeba tvůj houbičkový režim, když jezdíš na dovolenou a jak se balíš a jak to vypadá potom v tom tvém kufru nebo v tom zavazadle?
2: My väčšinou, alebo teda posledné roky väčšinou jazdíme do Itálie, pretože sme si strašne obľúbili jednak ten italský štýl života a hlavne kuchyňu. A ja sa snažím akože tu na tej dovolenke si dať takú pauzu, že nie, že teraz sa chcem naozaj proste venovať iba tej italskej kuchyni, užívať si ten život a nechať to telo ako keby zregenerovať, odpočinúť od všetkého. Čiže moc si akože doplnky so sebou na dovolenku neberiem, maximálne na jeseň, keď niekde chodíme, tak tú hlivu a ten koriolus, to sú také akože rýchla pomoc, keby náhodou som začal cítiť, že máš krabe v krku alebo niečo, tak tie beta-glukány v tých hubách tým, že ovplyvňujú tú imunitu, tak v tej akutnej fáze, keď začne to hrdlo škrabať a zasiahne sa včas, tak dokážu naozaj zabraniť tomu, aby tá choroba prepukla, čo je na tom super. Ale akože väčšinou si vystačím maximálne s týmto.
1: Teď ešte jedna taková s tým souvisící otázka. Každý z nás máme ze své práce nějakou profesionální deformaci. Jo, já ti uvedu příklad, já i když jedu na dovolenou a slyším, že někde hraje třeba rádio, tak okamžitě ladím, co tam je, jaké tam mají znělky, jako hraje muziku a tak dále. Ty jsi vlastně tak jako dva v jednom, protože máš tady tu svoji lékařinu a vedle toho máš houbičky. Projevila se nebo projevuje se třeba nějak tvoje profesionální deformace?
2: Akože zubárska určite, ja sa každému pozerám na zuby, ale to robí asi každý zubár. Čiže na zuby sa pozerám, ale aj na huby, akože veľmi radi chodíme napríklad na farmárske trhy, aj v tej Itálii, tak tam vždycky idem pozrieť nejak, kto má huby, že jak to zbierajú, lebo rájim, že oni sú takí fanatici na to. Asi takto, no.
1: Mm-hmm. Tak a teď, kdyby si měl vzít sám sebe před dobou, než si začal s touhle myšlenkou pracovat a rozvíjet i e-shop a všechny ty aktivity, vrátil by se zpátky a teď si v současné době, píše se rok 2025, jaký tam cítíš rozdíl? Sám na sobě.
2: Akože ja som vždy chcel nejakým spôsobom podnikať, aj keď akože nie som z podnikateľskej rodiny a nie som to akože nemal od koho nakúkať, ale nejak som to podvedome tak nejako navnímal, že chcel by som sa časom venovať aj tomuto. A zrovna, keď prišli tie huby, alebo keď som objavil tie medicinálne huby, tak som si proste povedal, že OK, že poďme toto proste vyskúšať, lebo to je niečo, čo akože mňa osobne veľmi naplňa. A skvelé je na tom, že to vlastne viem prepojiť s tou západnou medicínou a tou pomocou tým ľuďom, pretože keby som iba sa snažil predávať doplnky, tak to by mi asi nejako moc veľa nedávalo. Ale tým, že naozaj máme akože spätnú väzbu od tých ľudí, pozitívnu, že veľa ľuďom to pomohlo nejako zdravotne, alebo sme im pomohli ich v živote nejako nasmerovať, tak to je naozaj pre mňa taký veľmi silný meaningový význam, že toto je niečo. Proste zubarina je bohužiaľ v našich končinách taká trošku má nie úplne dobrú povesť, že všetci riešia ceny u zubárov a to, čo robí zubár, je bolestivé, drahé, nepríjemné. Takže táto časť toho môjho povolania je taká akože utrpiteľská trošku, ale na druhej strane je to vyvážené tými pozitívnymi príbehmi od tých hub.
1: Mm-hmm. Zažil si třeba i po té době, když už se tomu věnuješ, opravdu něco, co tě jako v rámci třeba těch houbiček překvapilo, takový wow efekt?
2: Teraz jsem začal viacej podrobne sa venovať psilocibínu, alebo teda v Česku je teraz na stole akoby schválenie psilocibínu, čo je vlastne aktívna látka z lysohlavek v liečbe rôznych depresí, posttraumatickej stresovej poruchy. A myslím si, že v tomto sú tie huby naozaj ešte veľmi, veľmi nepreskúmané a môžu mať veľmi pozitívne účinky nielen akože na jednotlivcov, ale aj na povedzme celú spoločnosť, pretože to, čo vidíme aj dneska vo svete, tak tá spoločnosť je naozaj rozdelená, prechádza rôznymi akože problémami a bude akoby veľmi ťažké to budúcná sa spoliehať iba na samých seba nejaké drobné pomoci, ale myslím si, že práve týmito akože prírodnými psychedelikami sa môže otvoriť akoby úplne nová cesta nejakých medziľudských interakcií, pretože to je naozaj veľmi, veľmi silná záležitosť a ešte veľmi neprebádaná.
1: No to platí vlastne u všeho, když se vezmeme vynález dynamitu, tak ten se využíval úplne pro něco iného, než se pak dal zneužít. A my tady máme vlastne to naopak, že se na to možná ta veřejnost nebo já nevím, politické reprezentace se na to dívají na to negativní a nechtějí vidět zase naopak to pozitivní u toho. To bychom povídali ještě hodiny. Zajímá mě, kdyby si měl doporučit jednu z těch všech svých hub, o kterých tady mluvíš nebo které máš v nabídce, které jsou opravdu na podporu zdraví, vitality a té psychické podoby a řekl, že to je moje jednička number one, tak která a proč?
2: Za mě je to určitě čaga a to budem hovoriť asi za viacerých ľudí, ktorí ju vlastne vyskúšali. Čaga je podľa mňa akože úplne najuniverzálnejšia z tých medicinálnych húb. Áno, je zameraná hlavne na to trávenie a na ten črevný mikrobióm, ale ako vieme, tak ten črevný mikrobióm je vlastne druhý mozog, ovplyvňuje strašne veľa procesov v tele a veľakrát iba tým, že dokážeme urobiť nejakú zmenu v tom tráviacom trakte alebo v tom mikrobiome, tak sa to veľmi akože pozitívne môže odraziť na nálade, na imunite, na celkovom akože antistresovom alebo pozitívnom vnímaní toho sveta. Samozrejme, ako som hovoril, není to proste nejaký magický zázrak, ale určite je to akože taká vstupná brána alebo taká najuniverzálnejšia vec tých húb.
1: Martine, moc ďakujem za krásne povídání. Myslím, že to bolo hodne poučné, bolo to i vtipné a ja budu rád, ešte tady zase uvidíme v podcastu Energiemy niekdy zase príšte.
2: Ďakujem pekne, budem sa tešiť.
1: A vám, posluchači podcastu Energiemy, môžu doporučiť, pokud sa vám podcast líbil, tak ho lajkujte, poslouchejte, anebo si jenom třeba z toho něco vezměte sami pro sebe a my budeme přinášet určitě i další.
3: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.